I hokaoho, hataloha tumo koulua, vena hoki te omanga, vena hoki tot pai pai, e tupulanga, ia matinihu, taloha tu hokaoho maloni, ai tai hoki ki tamane itilangi, kien tau hinga mo koulua hokaoho, e te hoki la vai loulo wa, te tau na matangi, na mea la vai tupu o te olanga nei, kai viki e te aloha te tua, kien tau hinga mo koulua. Ia tau ki lai tēnā ki nuku nonu, tau pulenga nuku nonu, hot pai pai, te omanga ma tupulanga, tinihu hoki, hoka taloha tu hoki mo koulua, ako hai tai hoki na pulipulenga koulua, ki tau kilanga hoki o nuku nonu mo tato hoka tahi ni. Ia ka taloha koulum malu tau pulenga tahu, malo ni, nā tamana, malo lava te hoka heoa, malo te hoka hoe, malo tau kila hoki o atahu e koulua, ka taloha tu ki te malu hoki koulua te omanga, hot pai pai, ia kai mehoki hoki lava tupulanga, nga ia na hana o ki tātou i ki alawa te aloha te tua maua e koulua te olamat maaloi maaloni toke lao kai tai lahi toke lao mao ta aloha o Italia i na huanga hoki o koulua kumahai o ki tātou ke huilo ki huia venei maaloni kai tai tona aloha e manu e lava koutou i ki na iau Italia ia ka ta aloha toke mahilo ki tātou ki nei niuhila nei ta aloha ni kai tai ki tātou tumana i te langi hoki ki an tau hinga ki te koulua ke o tātou mātua mātutua lele ilunga o niuhila klato i e tau taka huili na moenga o he mai hoki ke hea vali vali ia kai e tatalo atu lo mō koutou hoko hei tai ki nga tauhi hoki anā hoa nau mō koulua ko mahai e hoki lawai e mau mai koulua tatou ala leo tēnei e vi ki ala te aloha te tua mato nanga lei tatou kuhui lo ki hoki te ahui hoi te hea tēnei kai le lei mea manu laka tatou e vai va maali e kake tātula tatou pehe tēnei e kua kohelo te tatou polo kalame kai tai ni

Etuko ei on homma. E mauko ei on honga ua te kauolikinei. Kauka hoi taihi tuo tauopati maili lotonei. Kauka hoi taihi tuo tauopati maili tahonei. Ke maupea koi ono honga, kaua he taihi umatamaa te kauolikinei.